Šabcu. Od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo Violeta omekšivač Mystic 1,55 litara 4,45, pivo Carlsberg 0,33, Marko 30, Jana ledeni čaj, breskva i šumsko voće 1,5 litar 1,95, kafa Zlatna džezva 500 plus 50 grama uz zmajeve 12,60, Milka gingerbread 300 grama 4,20 km, vaš deluks.